0: FM, Twitter, Jordan105FM, Instagram, Jordan.
1: Emi, mo wa sori eto lati
0: 105 FM Lagos. Listen.
1: Ma mi pariwo loni asiko ta wa yi. E je nso. Weather kan wa to je pe gbe ko awon eyan loju ni won fi duro sori eto to ba nse. Eso eso la wa ye ni ba da ba ye Olorun ma ye le. E ma feel e, e ma ye ko ma wa kin akin yemi ara yin beun. Ma se jura e lo tori pe ika odogba. Olorun fun wa ni nkan meji meji ninu awon eya ta ko sara. O ti mo fe so e sawiye wo e daada o. Eti meji oju meji. Be ba wo oju yin daada te ba sa te sakun e daada e ri wi pe oju kan o tobi ju kan lo. E ri pe eti yin kan o fe gun ju kan la bi ko fe ju kan lo. Owo yin mejeji te ni nkan gun ju kan lo. Ese no balance o mejeji te run e le